Berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Seri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang disiasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel pantai timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara

terus kuat demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Nak syair tak pandai, nak menyanyi tak pandai. Okey, itu dia persembahan dari Dato' Siti Nurhaliza Rengcong. Dan turut berduka cita lah hari ni deh. Yang mana ada anak kecil ataupun yang bergelar ibu. Ini di mana kejadian berlaku di Dungun. Iaitu bayi perempuan berusia 4 bulan meninggal dunia selepas ditemukan tidak sedarkan diri ketika berada di sebuah taman asuhan kanak-kanak Taska di Bandar Al-Muktafi Billah Shah di Dungun. Dan Ketua Polis Daerah Dungun Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada 3.40 minit petang. Dan beliau berkata berdasarkan siasatan awal, ibu mangsa menghantar bayi berkenaan ke Taska kira-kira dalam pukul 8 pagi dalam keadaan yang sihat dan baik. Dan dalam kira-kira pukul 10 pagi, pihak Taska mendapati mangsa tidak sedarkan diri dipercayai selepas tidur dan selepas baru diberi susu. Mangsa kemudian dibawa ke Klinik Kesihatan Durian Mas sebelum dirujuk di Hospital Gunung. Allahuakbar. Luru hati kita bila kita baca berita-berita macam ni. Lagi-lagi yang mana bergelar ibu ataupun yang pernah bergelar seorang ibu. Takziah kita ucapkan kepada keluarga bayi 4 bulan yang meninggal dunia ini. Jadi kepada pengasuh dan juga pengusaha Taska, tolonglah kalau boleh tingkatkan pemantauan terhadap baby dan kanak-kanak. Pastikan juga bila kita jaga baby ataupun anak-anak tu kena sentiasa alert. Kalau boleh lepas bagi susu tu, tolong sendawa care dan jangan sesekali tinggal mereka tanpa dipantau secara kerap. Sebab nyawa anak-anak ni amanah yang sangat besar. Dan untuk muayuh pula, jadikan ini sebagai peringatan. Sentiasa semak juga latar belakang tempat penjagaan yang kita nak suruh care, nak suruh jaga anak dan baby kita tu. Pastikan juga tempat yang kita nak hantar anak kita tu berdaftar dan pengasuhnya berterlatih. Dan beringatlah kecuaian seketika boleh bawa sesal seumur hidup. Bersama kita lindungi kebajikan kanak-kanak. Dan sekiranya kalau pendengar ada tahu mana-mana pusat jagaan ataupun Taska yang mengabaikan keselamatan kanak-kanak ataupun baby ataupun syak macam berlakunya kes kecuaian dan juga penderaan, tolong jangan berdiam diri. Kalau boleh sila laporkan segera kepada pihak berkuasa atau hubungi talian kasih di nombor 1599 ataupun boleh WhatsApp ke talian kasih 019-261-5999 kerana sokongan dan keprihatinan anda boleh selamatkan nyawa kanak-kanak tak bersalah ini. Jadi sama-samalah kita beringat deh. Okey, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Sama-sama kita dengarkan berita Kelantan FM dan macam-macam lagi informasi dan juga lagu-lagu yang best yang Nuhan nak perdengarkan kepada anda sekejap lagi. Tapi sebelum tu, kita nak dengar dululah Mek Bungo nak berjeloteh gapo hari ni. Pemanduan secara berhemah. Terus layan dulu Gugalik. Aduh, sokmo.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleh Makzim menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Kelantan menahan seorang lelaki berusia 44 tahun yang menyimpan 434 liter petrol untuk urus niaga secara runcit atau borong tanpa lesen sah. Pengarah KPDN Kelantan Hanif Yusabra Yusof berkata, suspek ditahan di sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Telaga Mas, Pasir Mas Sabtu lepas. Beliau berkata selain petrol, pihaknya turut menyita sebuah kereta bernombor pendaftaran tempatan, satu unit alat penimbang serta satu set pam penyedut minyak bersama hos dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM6,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Enam individu yang menyertai ekspedisi Transgerah di Gunung Gerah, Kelantan, selamat dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR malam tadi. Ketua Polis Daerah Great Superintendent Abdul Samad Othman berkata, mangsa dibawa keluar dari kem Kulim dan tiba di Kampung Lelar kira-kira 8.40 minit malam. Katanya kesemua mangsa sedang menerima rawatan di Klinik Kesihatan Pos Kemar dan berada dalam keadaan baik serta tidak mengalami sebarang kecederaan. Operasi membawa keluar mangsa turut dibantu pasukan Malim Gunung dari Perak dan Kelantan yang melibatkan 10 anggota. Sebelum ini mereka dilaporkan gagal keluar dari hutan mengikut tarikh dijadualkan iaitu 3 September dan ahli keluarga membuat laporan polis. Empat cedera dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan di Jalan Baru Wakaf Baru di Tumpat semalam. Dalam kejadian kira-kira 2 petang, kereta MPV yang dipandu seorang lelaki terbabas sebelum merempuh 2 kenderaan lain. MPV itu kemudiannya berpusing beberapa kali sebelum merempuh kenderaan lain serta pagar sebuah rumah di tepi jalan. Sebuah lagi kereta turut rosak di bahagian belakang kerana dihempap tayar ganti MPV yang terpelanting. Pemandu MPV berjaya keluar dari sebelah penumpang hadapan dan hanya mengalami cedera ringan dan beberapa mangsa lain dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ2, Kota Baru. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 12:30 hari. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada dalam menangani isu jerebu rentas sempadan bagi mengelakkan impak buruk terhadap kesihatan rakyat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, menteri-menteri ASEAN perlu memberi perhatian serius terhadap isu berkenaan, membandingkan jerebu boleh memberi kesan langsung kepada kehidupan masyarakat, khususnya bayi dan kanak-kanak. Sementara itu, Serian, Kuching, Samarahan dan Sri Aman merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 11.30 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 25 kawasan di 5 negeri dan 3 wilayah persekutuan mencatat IPU pada tahap tidak sihat. Sarawak merekodkan sejumlah jumlah tertinggi dengan 7 kawasan, diikuti Selangor 6, Perak 4, Melaka dan Negeri Sembilan, masing-masing 2. Kuala Lumpur merekodkan 2 kawasan, manakala Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Operasi memadam api kebakaran di Daro dan Sibu masih diteruskan melibatkan kawasan keseluruhan seluas 7 hektar. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, operasi memadam api di Daro memasuki hari ke-8 selepas kebakaran hutan di Kampung Penuai Pulau Bruit dilaporkan pada 1 September lalu. Operasi pemadaman api kebakaran belukar di Sibu pula terus giat dijalankan bagi memastikan api dipadamkan sepenuhnya. Lebih 590 peserta dari 22 negara berhimpun di Pulau Langkawi bagi menjayakan simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9 yang bermula semalam hingga Khamis depan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Said Noh, simposium itu menjadi platform memperkukuh kedudukan Langkawi sebagai UNESCO Global Geopark sekaligus membuka lebih banyak peluang pelancongan lestari, pelaburan antarabangsa serta mewujudkan peluang pekerjaan baharu kepada komuniti setempat. Akhir sekali sukan, Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Negeri Sembilan bakal berwajah baharu menerusi kerja naik taraf dan penambahbaikan membabitkan peruntukan keseluruhan lebih RM6 juta. Menurut Esko Pembangunan Belia dan Sukan Negeri, Datuk Mustafa Nagor, dana itu melibatkan kerja membaik pulih persalinan, sistem lampu limpah, tandas serta mengecat semula stadium. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lampu isyarat ini bukan sekadar tiang hiasan sahaja, tapi ia merupakan langkah keselamatan untuk anda. Saya Hakim Rusli berpesan kepada semua, semoga menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Sambil-sambil tu dengarlah Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Bersenam bukan hanya sekadar meredakan stres, tapi ia akan mendatangkan rasa gembira. Menurut Avanti Kumar, dalam buku tulisannya yang berjudul The Science of Happiness, menyatakan berlari boleh membuatkan kita gembira. Tak kala selesai melakukan larian, tenaga yang dihasilkan mencipta impak emosi yang memberi kesan kepada tahap kebahagiaan setiap hari. Berlari merupakan satu bentuk latihan untuk mengawal tekanan yang sedang dihadapi. Kajian telah menunjukkan bahawa orang dewasa sihat yang bersenam secara teratur umumnya lebih gembira daripada mereka yang tidak melakukan senaman.
1: Senam Ikhlas, Lantan FM.
2: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
3: Ya, kalau kita dengar PSA tadi, pasal macam mana kita nak handle mood kita kalau kita rasa nak marah ataupun hari tu kita rasa bad mood, kita kena tubik juga, kena bergaul dengan alam flora dan fauna sambil-sambil brisk walk tu deh. Takutlah terjadinya macam-macam kes lo ni. Kalau yang ada berkahwin tu, ini Inuha nak kongsikanlah kepada anda. Kejadian ni berlaku di Kota Tinggi, di mana seorang lelaki warga emas disyaki menetak tangan kanan isterinya menggunakan parang di Taman Desa Sejahtera. Direman 4 hari hingga 9 September bagi membantu siasatan. Di mana kejadian ini dipercayai berpunca daripada perselisihan pehe sebab televisyen ni dipasir terlalu kuat. Tak tahulah isteri dia tu tengah buat senam aerobik, perlu ke muzik yang orang kata loud sedikit, kuat, barulah semangat nak senam ni. Jadi suspek ni dilaporkan mabuk dan kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Dan bila kita sebut pasal stres yang lama terpendam ni, kadang-kadang tekanan hidup dan masalah harian yang kita sipir sore-sore, yang kita pendam sore-sore, tiba-tiba nyusapa masuk boleh meletup ataupun boleh bertindak luar daripada kawalan. Kalau kita tak jaga benda-benda kecil macam ni, boleh jadi juga kita hilang pertimbangan. Jadi yang mana stres ataupun rasa nak marah dalam rumah tu, tolong relax dulu ataupun selawat dulu kau, tarik nafas, tubik daripada rumah tu, kalau boleh ambil angin dulu ataupun dia terus deh. Janganlah kita layan sangat palo tengah panah tu. Kita kena ingat pasangan kita ataupun teman sehidup semati ni bukannya tempat untuk kita nak lepaskan geram ataupun tempat kita nak jadikan sebagai punching bag. Dan kita kena ingatlah di mana akad dan juga janji setia waktu muda-muda dulu, berjanji untuk saling menjaga, bukannya untuk mencederakan. Dan jangan biarkan ego ataupun pengaruh luar seperti alkohol meragut kewarasan kita sehingga sanggup berbuat benda-benda yang tak sepatutnya dan menyakiti insan yang paling kita sayang. Sebenarnya rumah tangga yang bahagia ni datangnya daripada hati dan minda yang tenang. Tak salah pun kalau kita ni penat atau ada masa kita bad mood. Dan tak bermakna kalau kita kalah pada hari ni, kalau kita mengalah untuk demi kedamaian bersama orang yang tersayang. Jadi jaga diri kita baik-baik, demi keluarga, demi isteri yang tersayang, dan demi persekitaran yang aman dan harmoni. Baik, ini dia sebuah lagu dari

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri-komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima persembahan laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2026 berkaitan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2025. Laporan berkenaan dipersembahkan Ketua Audit Negara Datuk Sri Wan Suraya Wan Muhammad Razi pada sesi menghadap Sri Paduka Baginda di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Turut dipersembahkan ialah laporan berkaitan aktiviti kementerian dan jabatan Kerajaan Persekutuan serta penyata kewangan, aktiviti dan pengurusan syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri. Sultan Ibrahim turut berkenan meneliti laporan berkenaan selaras dengan keprihatinan Sri Paduka Baginda terhadap aspek tabi urus dan pengurusan kewangan negara. Usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan memastikan sektor agri-komoditi terus menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara sedang diteliti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan akan terus memperkukuh sektor agri-komoditi menerusi peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi dan pembangunan rantaian nilai yang lebih berdaya tahan.
1: Pekebun ini, walaupun kadang-kadang disebut pekebun kecil, digabung semuanya, sumbangannya besar. Dan kita bertanggungjawab untuk mencari jalan meningkatkan mutu pengeluaran mereka.
0: Beliau berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Perladangan dan Komoditi di Putrajaya hari ini. Katanya, kerajaan perlu memahami masalah di peringkat akar umbi bagi memastikan produktiviti dan mutu pengeluaran pekebun kecil terus ditingkatkan. Antara inisiatif yang dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 ialah program tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 berjumlah RM280.03 juta. Dalam perkembangan berkaitan Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada langkah yang dapat menyokong isi rumah serta membantu sektor perniagaan mengurus peningkatan kos bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan. Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Group Berhad, Firdaus Rosli berkata, bagi isi rumah, kerajaan boleh mengurangkan beban perbelanjaan harian termasuk kemudahan petrol bersubsidi seperti Budi Madani, RON 95, Budi 95.
2: Ya, pada isi rumah ada keyakinan lebih sikit untuk isi rumah berbelanja sekarang. Contohnya mengenai Budi 95 telah menaikkan dari 200 liter ke 300 liter, membolehkan lebih ramai lagi rakyat untuk cuti-cuti Malaysia, untuk jalan-jauh lebih sedikit, jumpa sanak saudara dan berbelanja dan sebagainya.
0: Bagi sektor perniagaan, Firdaus berkata peningkatan kos input perlu diberi perhatian khususnya bagi membantu syarikat mengurus kos operasi. Jelas beliau, sokongan tidak semestinya melalui subsidi, sebaliknya boleh merangkumi jaminan pembiayaan serta langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dijangka terus menyediakan persekitaran kadar pembiayaan yang kondusif sekaligus menyokong permintaan pinjaman isi rumah dan pembiayaan pengembangan perniagaan. Menurut penganalisis ekonomi Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, kadar semasa masih sesuai dengan momentum ekonomi negara yang kekal kukuh selain membolehkan isi rumah dan syarikat membuat keputusan pembiayaan pada kos yang berpatutan.
3: Jika ekonomi terus berkembang kukuh, OPR 2.75% ini boleh membantu mengekalkan momentum pinjaman. Jika keyakinan perniagaan juga meningkat, kita juga boleh melihat lebih banyak pembiayaan untuk pelaburan dan juga mengembangkan kapasiti perniagaan itu sendiri.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata ketika ini tiada keperluan mendesak untuk menurunkan OPR berikutan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan tekanan inflasi yang terkawal. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun di Johor kerana disyaki meminta dan menerima rasuah serta salah guna kuasa. Suspek berumur lingkungan 40-an itu ditahan ketika memberi keterangan di pejabat SPRM Johor semalam. Laki berkenaan didakwa meminta RM4,000 daripada setiap 400 pemohon lot rumah melibatkan jumlah keseluruhan RM1.6 juta bagi tempoh 2016 hingga 2025. Wang tersebut dipercayai diselewengkan untuk kegunaan peribadi menerusi pengeluaran akaun jawatankuasa menggunakan invoice palsu. Pengarah SPRM Johor, Dato' Hairuzam Muhammad Amin mengesahkan kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Jelasnya, suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas proses merakam keterangan selesai.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Setakat pukul 12.30 hari tadi, empat kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Ia melibatkan Serian, Kuching, Sri Aman dan Samarahan. 24 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap status tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain melibatkan Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kualiti udara di 36 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana. 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Palik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada bagi menangani isu jerebu rentas sempadan bagi mengelakkan kesan kepada kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu perlu diberi perhatian serius oleh Menteri-Menteri ASEAN susulan kesan jerubu terhadap orang awam, khususnya kanak-kanak dan bayi. Mengulas sumber jerubu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, beliau berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Luar negara. Lapangan terbang utama Indonesia termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta dibuka semula. Selepas beberapa hari ditutup, susulan gangguan abu gunung berapi daripada letusan gunung Anak Krakatau. Menurut Kementerian Pengangkutan Indonesia, lapangan terbang berkenaan bersama 4 lagi lapangan terbang berhampiran Jakarta dan di sekitar Pulau Jawa kini kembali beroperasi. Ini ketika krisis keselamatan udara yang menyebabkan ratusan ribu penumpang terkandas mula reda. Susulan banjir besar di Nepal, dua pekerja projek hidroelektrik selamat selepas terperangkap selama 9 hari dalam terowong dipenuhi lumpur dan air. Media melaporkan Kabir Maharjan dan Sanjay Shah ditemukan dalam keadaan lemah. Mereka terperangkap kira-kira 160 meter dari pintu keluar terowong. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Newpin, kedua-dua mangsa dapat bertahan kerana paras air berangsur surut serta mempunyai oksigen mencukupi selain air menitis untuk diminum. Menteri Luar Negara-Negara Arab menolak sebarang tindakan eskalasi dan serangan Iran yang menyasarkan beberapa negara Arab. Selain mengecam serangan serta pelanggaran berterusan Israel di Palestin, Lebanon dan Syria, Menteri Luar Mesir Abdel Ablati berkata, Kaherah mengutuk sekeras-kerasnya serangan Iran yang menyasarkan negara-negara Arab. Beliau turut menegaskan keperluan menghalang konflik daripada merebak serta menggesa usaha diplomatik dipulihkan bagi menangani punca ketegangan dan meredakan keadaan. Sukan. Menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA, Selangor FC kekal perlu beraksi tanpa kehadiran penyokong menentang Sabah FC esok. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan Mahkamah Timbang Tara menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang difalkan Selangor FC. Kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas Kota Kinabalu Rabu lalu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zin mengakui tugas sukar menanti apabila berdepan DPMM FC pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA di Brunei esok. Katanya, pasukan tuan rumah pastinya akan memberi ketentangan sengit. Ini bagi meraih bekalan selesa untuk aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 16 September. Beliau menggesa pemain lebih fokus, berdisiplin dan memperkukuh benteng pertahanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Amir, mari sini betah. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kalah, cikgu.
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula cikgu tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Tak cikgu ni? Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Kupang lipur lara saja nak bercerita, usahlah terasa.
4: Hai, saya Azama. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya, muat turun aplikasi RTI Klik, maka dengarlah Kelantan FM di mana saja. Kupang

0: Itu dia, Rakta.
1: Rakta bersama dengan kumpulan Kapila.
0: Ada demo pun nanya selalu lah Pak Do.
1: Ya, tanya
0: ke tidak apa? Ni kumpulan Pak Do
1: Ya, Mak. Ya, sangat betul lah.
0: Ingat kau nak tanya makna Rakta.
1: Rakta tu maknanya I love you lah.
0: Oh, gitu.
1: I love you lah. Baik, Pak Do nak kecek mengenai agro pelancongnya sikit lah Kak Ngoh.
0: Agro pelancongnya. Pelancongnya?
1: Berasaskan
0: pertanian.
1: Begitulah lebih kurangnya.
0: Okey, ceritanya lah ke mana Pak Do?
1: Berita baiklah kepada demo-demo hak minat pada agro pelancongnya. Tak? Yang mana ada satu lada tin terbesar di Pantai Timur Kak Ngoh.
0: Di mana? Kau dia buah tin ke?
1: Buah tin. Ladang tin. Buah tin lah.
0: Kalau buah tin dia di negara Arab je?
1: Ada. Di negara Arab pun ada. Di Kelantan kita pun ada. Kau di Pasir Putih.
0: Benar.
1: Di Pasir Putih. Jadi Alhamdulillah Pak Do sempat melawat di ladang tin ni, pokok tin ni. Antara buahnya Kak Ngoh, kalau kita tengok dari surah Al-Quran kita ni, dia sebut dah watini wa zaitun. Antara buah-buah yang mendapat perhatian daripada Rasulullah, selain pada buah zaitun, buah tin.
0: Buah tin.
1: Jadi sebut dah bahawa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut buah dalam Quran ni, bermaknanya buah ni bukan calang-calang lah. Maknanya buah istimewa, buah yang terbaik. Buah yang ada keistimewaan terutamanya dari segi faktor kesihatan dan sebagainya dah. Jadi di Pasir Putih ni Kak Ngoh, dia punya lada. Kalau bila kata sebut lada terbesar di Pantai Timur, maknanya besar lah. Jadinya istimewanya Pak Do ni dijemput oleh datuk kita lah, pemilik dia tu. Datuk kita ni selain daripada dia ada apa ni, asrama-asrama untuk anak-anak yatim, dia juga mengusahakan ladang tin lah,
0: pokok tin lah.
1: Jadi antara yang menariknya, boleh makan terus di ladang tu, boleh petik. Boleh petik dan juga boleh makan. Rasanya kalau di Pantai Timur ni lah antara satu-satunya ladang yang boleh kita tengok dan boleh kita kunjungi. Kak Ngoh. Tak ada dah lain, hanya sini je.
0: Di Pasir Putih.
1: Di Pasir Putih.
0: Pasir Putih tu atas mana Pak
1: Pasir dah? Putih Allah Pak Do tak ingat jalan dah. Tapi tak apalah. boleh taik ya, boleh Google ya, cari
0: ladang tin.
1: Ladang tin.
0: Ladang pokok tin lah.
1: AY Benefit Farms. AY Benefit Farms. Ni terbesar. Ada petai ladang tin terbesar di Pantai Timur atau
0: di situ lah.
1: Di situ lah. Hok ilinya Kak Ngoh. Hok ilinya setiap pengunjung-pengunjung hok mari dak. Maknanya sedikit sumbangan demo mari tu akan disalur kepada rumah anak yatim.
0: Maknanya apa ni, hasil daripada jualan tu disalurkan kepada rumah anak yatim lah.
1: Sebahagiannya dan juga orang kata nak masuk tu kan dia ada
0: bayaran
1: sikit lah. Bayaran tu untuk anak yatim lah.
0: Untuk
1: anak yatim lah. Jadi kasiat buah tin ya Kak Ngoh dia pada dengar penerangan daripada datuk kita lah. Datuk kita ni dia kata antaranya baik untuk usus, mengawal gula dalam darah, mengawal kolesterol. Kak Ngoh duk jaga diet lah ni dah ni. Oh, boleh benar lah.
0: Ya. Kak Ngoh nak terang. Kak Ngoh nak terang lah tu.
1: Anti oksigen, anti keradangan, zat besi yang tinggi dan banyak lagi lah kelebihan dia.
0: Buah tin ni dah.
1: Buah tin ni. Jadinya kita biasa makan buah tin hok kering deh. Biasa kalau orang
0: kelip. Tak boleh makan hok kering lah.
1: Boleh makan hok kering. Hok ni boleh makan secara terus di ladang.
0: Buah fresh-fresh dek aku.
1: Selain daripada buah daripada negara Arab, ada juga buah tin daripada negara Jepun. Dari pelbagai negara buah tin kita boleh rasa. Hok negara Arab rasa gini, hok negara Jepun rasa gini, hok negara tu negara ni rasa lain-lain belaka Kak Ngoh. Ni istimewanya orang kata boleh pergi di ladang buah tin terbesar. Jadi pada seru sangat-sangat lah adik kakak berkunjung lah. Di samping tu juga
0: boleh pergi tengok sendiri.
1: Tempat dia pun comel Kak Ngoh.
0: Comel
1: dia sesara orang kata pelancongnya dalam agro lah.
0: Iya.
1: Pelancongnya agro kan. Teh obeng 30 sen kan kau?
0: Halo?
1: 30 sen. Mi bihun goreng 50 sen.
0: Halo?
1: Ah, istimewa dah. Nak masuk. Aduh. Boleh masuk petik lagi buah. Makan terus
0: makan
1: situ.
0: Makan terus situ.
1: Makan terus situ. Oh, jadi, terima kasih banyak Datuk. Datuk Iwan. Pada ada tanya Iwan ni, gapo dia kata Abeyi.
0: Oh, Abeyi.
1: Datuk Abeyi. Terima kasih Datuk Iwan, Benefit Farms di Pasir Putih. Yeah. Lada buah. Tim terbesar di Pantai Timur. Yeah. Dan yang terbaru pula, dia kata keluarga diraja akan melawat kawasan dia esok lusa ni dah.
0: Oh, ya.
1: Yeah. Esok lusa ni dah. Keluarga diraja akan melawat.
0: Maknanya, dia kau lama-lama kat lah, kau terkenal lah tu. Yeah. Maknanya akan menjadi tumpuan lah lepas-lepas ni tu.
1: Garanti.
0: Habis kita.
1: Kok mana tak aja tengok apa ni, tak aja tengok pokok, tak aja tengok buah secara segar deh. Hmm. Biasa orang tengok buah hok kering gitu dah.
0: Kering gitu
1: hok
0: je.
1: Kering, hok sirah dah. Hok ni buah segar. Hmm. Boleh kenal pokok tin tu hok penting. Boleh masuk dalam ladai dia. Di Pasir Putih.
0: Okay, boleh terah dia.
1: Boleh terah.
0: Terah-terah Google adalah tu.
1: Ada. Okay.

0: Ha, tu dia adik akak deh. Alhamdulillah. Ha, ramai yang bagi komen-komen pasal buah tin di ladang apa? Ladang tin terbesar di Pantai Timur kita ni lah Pak Dada.
1: Agro pelancongan terkini untuk dikunjungi deh.
0: Ya, deh.
1: Di AY Benefit Farms di Pasir Putih.
0: Tempat dia tu di ni Permatang Sungkai.
1: Permatang Sungkai Pasir Putih.
0: Ya.
1: Tu tempat dia.
0: Ya.
1: Jadi Pak Dada pun orang kata alang-alang gi denu kat ngoh deh. Banyak keedah dia buat dengan buah tin ni selain daripada jus.
0: Oh, dia buat jus.
1: Selain daripada boleh pergi makan di ladang dia.
0: Dia jual fresh-fresh tu. Lepas tu
1: dia juga boleh buat jus. Daun dia buat teh.
0: Oh, daun boleh buat teh.
1: Dan juga ada dia buat produk berasaskan buah tin ni, sambal.
0: Sambal
1: buah tin. Lepas tu dia buat jam ada juga.
0: Jam pun ada. Oh, okey.
1: Gapo lagi? Gitulah maknanya banyak-banyak faedah,
0: banyak-banyak maknanya. Ha, deh kaedah yang boleh dibuat daripada asalnya buah tin ni.
1: Asal buah tin boleh boleh dijadikan teh. Daun dia tu jadi ketel lah. Kemudian jam dan juga apa ni sambal. Memang sedap lah kan kau. Makan buah gitu pun sedap dah. Jadi ada kakak boleh lagi di Permatang Sungkai Pasir Putih deh. Kan kau untuk melihat sendiri ladang buah tin terbesar di Pantai Timur dalam konsep agro pelancongan.
0: Jadi Pak Dah kena bawa lah kak kau.
1: Boleh.
0: Tak ada gi senyap-senyap aku gerak
1: sepuluh. Ha ni trik ni tak apa. Trik ni kita minta dengan Datuk, kita kata pop-up artik yang nak kita tengok.
0: Aduh.
1: Nak kita tengok AY Benefit Farms di Permatang Sungkai deh.
0: Ya.
1: Pasir Putih.
0: Pasir Putih.
1: Ladang buah tin terbesar di Pantai Timur.
0: Ya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Kerjasama dan muafakat dalam kalangan anggota Jemaah Menteri secara keseluruhannya berada pada tahap baik sekaligus menyumbang kepada kestabilan politik negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keadaan itu membolehkan kerajaan merancang dan melaksanakan agenda pembangunan negara berlandaskan dasar jelas dalam suasana politik yang stabil. Kestabilan itu perlu dimanfaatkan untuk meneruskan perancangan serta melaksanakan dasar yang memberikan manfaat kepada negara dan rakyat. Kelangsungan pendidikan masyarakat Melayu dan Bumi Putra pada masa hadapan tidak lagi boleh bergantung kepada kuota semata-mata. Sebaliknya, perlu ditransformasikan kepada survival keupayaan diri. Demikian tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Samri Abdul Kadir. Kejayaan golongan itu perlu diukur menerusi kemampuan menguasai bidang kritikal seperti STEM, penciptaan teknologi baharu serta pemilikan harta intelek. Perak mencapai kadar sara diri melebihi 100% bagi 18 daripada 30 komoditi makanan utama pada 2025. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Perladangan, Pertanian dan Industri Makanan Negeri, Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, pencapaian itu melibatkan komoditi seperti beras, kelapa, jagung manis dan durian. Perak juga kekal di kedudukan kedua tertinggi bagi pengeluaran padi sejak 2023 serta berada di kedudukan ketiga tertinggi bagi pengeluaran pisang dan durian. Luar negara. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan, beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Sukan. PSG memburu gelaran hat-trick untuk menjorai Liga Juara Eropah. Ketua pasukan Marcin Hoss mengakui sasaran itu bukan mudah. Namun pasukan kendalian Luis Enrique tekad merealisasikannya. Selepas bertahun-tahun kecewa dalam saingan Eropah, PSG mula menunjukkan perubahan ketara selepas bekas jurulatih Barcelona dan Spanyol itu dilantik pada 2023. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Generasi muda digesa agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah, sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sebarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu, bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran dan iktibar.
0: Datuk Sri Anwar berucap pada program mengenang negarawan Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan negara bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard pada masa itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi. Sebaliknya, turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkukuh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan Maltis itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, Maltis itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta mengeratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika Maltis penutupan Mutakah Ilmuan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumiputera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang undang-undang RUU pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan, maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis. Ditandatangani oleh Setiausaha Agong ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju dan tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Ya, ni akak Sapangujur dah kita ni.
1: Sapangujur dah kita, Pak Dah, eh. Kena berasur-berasur lah dulu. Selepas ni kita akan bersama untuk rancangnya Seloka Bersahur. Dan kita jumpa lagi lah.
0: Rancangan ulangan adik aku, ya,
1: ni. Assalamualaikum, bye-bye.
2: Wah, wah, wah, wah. Semangat sengoti hari ini boleh berpasangan dengan pengacara dari Sarawak FM, DJ Yen.
3: Ya. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Abang Dik. Ha. Super punya Kelantan.
2: Oh, boleh dah.
3: Boleh, boleh sikit-sikit.
2: Lepas ni makan budu banyak ni.
3: Iyalah tenang, oh, jauh kami orang datang dari negeri Sarawak, bumi Kenyalang, datang ke Kelantan, tanah serambi Mekah, yeah, untuk turut serta dalam Seloka Bersahut hari tu. Abang Dik.
2: Ya, Yan. Ala-ala kita berduit dengan orang Sarawak ni.
3: Tahu.
2: Bukan berduit tetapi berduit, ya.
3: Berduit.
2: Orang Sarawak ni saya cubalah sedikit cakap dialek sana, Yan, ya.
3: Oh, nak nak Kelakar Sarawak?
2: Ya, kita cuba-cuba.
3: Okey, boleh-boleh, silakan.
2: Orang Kelantan panggil cuba terateh.
3: Okey.
2: Lepas tu apa ni? Lepas tu saya nak Abedi nak yang cuba kecek Kelantan ataupun dialek Kelantan pula, Yan, eh.
3: Ah, boleh, boleh.
2: Jadi Abedi bermula dengan kita apa khabar ni?
3: Wah, dera dah tu.
2: Betul ke?
3: Oi, macam 5 tahun diam di Sarawak. Betul, betul. Maksudnya

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Kerajaan negeri tidak mempunyai rancangan untuk menghentikan sementara aktiviti pendakian susulan kejadian 6 pendaki dilaporkan hilang di Gunung Gerah, Gua Musang pada 29 Ogos lalu sebelum mereka ditemukan selamat semalam. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan bagaimanapun berkata, pendaki perlu mematuhi peraturan sedia ada termasuk dari segi had umur selain mengambil langkah keselamatan sewajarnya. Terdahulu, media melaporkan 6 individu membabitkan 4 beranak termasuk 2 kanak-kanak yang dilaporkan hilang ketika merentasi laluan Tres Gerah di Gunung Gerah berjaya dihubungi dan memaklumkan mereka berada dalam keadaan selamat. Seorang peniaga dalam talian dihadapkan ke Mahkamah Rendah Syariah di Kota Baru hari ini atas pertuduhan berlagak seperti perempuan pada November lalu. Bagaimanapun, tertuduh Khairul Izwan Sidi Ahmad, 25 tahun, mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan terhadapnya dibacakan. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa berlagak seperti perempuan, iaitu berpakaian baju tih yang ketat, berseluar dalam wanita dan berselipar perempuan di Pejabat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan Jahit di Kota Baru pada 9 November 2025. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 19-1 Enactment Kanun Jenayah Syariah 1-2019. Mahkamah membenarkan jaminan RM1,000 selain menetapkan 1 Disember depan untuk sebutan semula kes. Berat badan mencecah kira-kira 200 kilogram menyebabkan proses pemindahan seorang pesakit lelaki berusia 50 tahun dari Hospital Tengku Anis di Pasir Putih ke Hospital Sultan Ismail Petra Kuala Kerai memerlukan bantuan khas Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Ahad lepas. Operasi pemindahan yang bermula kira-kira 4 petang dan selesai pada 7 malam itu membabitkan 4 anggota APM daerah Kota Baru termasuk 2 pegawai. Pegawai Pertahanan Awam daerah Kota Baru, Major Muhammad Arif Muhammad Zain berkata pihaknya menggunakan lori bagi membantu melancarkan proses pemindahan pesakit berkenaan. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mac Kedi, anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

dan rupa parah sebenar mereka tidak dapat dilihat. Tabiat dia lagu mana, rupa parah dia sebenar pun kita tak tahu bagaimana hakikat sebenar dia tu. Namun mereka mempunyai keupayaan untuk menjelma kepada pelbagai bentuk dan rupa. Jin ni dia boleh nak menjelma. Allah Ta'ala bagi keupayaan kepada dia, boleh menjelma dalam bentuk yang pelbagai dan rupa yang macam-macam. Cara mengenali mereka, itu maknanya secara sepintas lalunya ditakrifkan jin itu begitu keadaan dia. Jadi kita nak kenal dia tu pula lagu mana. Dan cara mengenali mereka, hanya wahyu sahaja yang boleh memberitahu kita berkenaan alam jin ini. Makna kita nak tahu alam jin yang sebenar ni, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh memberitahu berkenaan alam jin ini. Kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih telah memberikan gambaran berkenaan asal kejadian jin. Dalam Quran ada cerita, dalam hadis Nabi pun ada cerita. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kejadian asal jin tu bagaimana. Kumpulan-kumpulan mereka dan kesudahan setiap kumpulan tersebut. Dia ada grup-grup, ada geng-geng, ada kumpulan-kumpulan juga. Kita manusia ni pun ada kumpulan juga. Dan lagu mana kata dia kumpulan tersebut tu. Begitu juga diceritakan berkenaan taklif dan bagaimana mereka mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga jin ini diberi taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jin ini juga mendengar Al-Quran yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia berdakwah juga kepada kumpulan jin. Nabi ini membaca juga ayat Al-Quran kepada kumpulan jin. Asal kejadian mereka pula, kata dia, asal kejadian jin ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman berkenaan dengan asal kejadian jin. Allah Ta'ala ayat dalam Al-Quran, iaitu melalui surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan asal kejadian jin itu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yakni Adam, dari tanah liat yang kering. Tengok, Allah Ta'ala bagi tahu dia yang menciptakan Adam ini, iaitu ayah kita, bapak kita ni, yang bernama Adam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental. Tanah kental ni tanah kerah lah. Yang berubah warna dan baunya. Ke tanah dia ada macam-macam warna. Tanah juga dia ada bau dia. Dan wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu dari angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. Jin ni Allah Ta'ala buat daripada apa dia? Api, iaitu nyalaan api dari angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. Naris samu tu angin panas lah, kalau kita terjemah pun boleh juga. Dan itu dua keadaan. Allah Ta'ala kata dia buat manusia daripada tanah, dan dia buat jin ni daripada nyalaan api. Jelas kan? Kedua-dua ayat di atas menunjukkan, yang pertamanya kata dia awal kejadian manusia adalah daripada tanah. Ini kita kena tahu asal-usul kitanya. Dan kita pun tahu dah asal-usul kita daripada tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu ni daripada Adam. Nabi kata, dan Adam itu daripada tanah. Jadi kita asal daripada tanah, biasanya kebalik ke tanah jugalah. Walau sombong, walau agak tahu mana pun tak sebalik pun kena balik juga. Sebab itu sunnatullah, Allah Ta'ala yang susun atur. Dan kemudian diadunkan dengan air, lalu menjadi tanah liat. Tengok Allah Ta'ala cerita. Selepas beberapa lama ia menjadi tanah hitam yang berbau, yang telah terbentuk. Kemudian campuran ini akan kering
dan berubah baunya sehingga menjadi tanah liat yang kering.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Sebuah helikopter BO-1105 yang membawa 5 individu termasuk juruterbang bagi perkhidmatan doktor terbang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lilang Marudi, Sarawak petang tadi. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia mengesahkan pihaknya menerima makluman mengenai kejadian daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemalangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Penggunaan sistem pintar dalam pengurusan lebuh raya tidak akan menyebabkan pemberhentian pekerja. Sebaliknya, tenaga kerja sedia ada akan diperkasa menerusi peningkatan kemahiran dan penugasan semula mengikut keperluan operasi. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata pelaksanaan teknologi itu bertujuan meningkatkan kecekapan operasi serta membantu pekerja melaksanakan tugasan dengan lebih berkesan. Sambutan Kereta Api Sarung 2026 kembali memeriahkan Hari Malaysia pada 16 September ini dengan penganjuran serentak di 10 bandar di seluruh negara bersempena ulang tahun ke-10 acara berkenaan. Pengasas bersama Loco Syamsul Bahrin Zainul Zaman memaklumkan program bermula sebagai acara flash mob budaya berskala kecil di Kuala Lumpur kini berkembang sebagai antara sambutan Hari Malaysia. Padang Besar, Langkawi dan Kuching menjadi 3 lokasi baru kereta api sarung yang mengangkat tema Sayang Malaysia. 3 lelaki berjaya ditahan di sebuah stesen minyak di Jalan Sungai Lembing, Kuantan disyaki menyalahgunakan kad fleet. KBNN memaklumkan tangkapan itu dibuat menerusi Optiris 4.0 selepas mengesan pengisian minyak diesel secara berulang ke dalam beberapa tong yang ditempatkan di bahagian belakang sebuah pacuan 4 roda. 3 individu berumur lingkungan 30 hingga 40-an didapati gagal mengemukakan sebarang dokumen atau permit sah berkaitan pembelian dan pemilikan barang kawalan itu. Majlis Keselamatan PBB akan menentukan masa depan pasukan interimnya di Lubnan, UNIFIL, selepas mandat misi pengaman itu berakhir. Jurucakap pasukan berkenaan, Danny Gaffrey berkata, majlis itu mempunyai beberapa pilihan bagi meneruskan pelaksanaan resolusi 1701 termasuk pemantauan, pemerhatian dan bantuan kepada tentera Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Residen Miri, Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu di dalam umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata, manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zim dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Duli Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Dengarkan Kelantan FM.

0: Helikopter terhempas, juruterbang dan 4 petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Seorang juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan KKM disahkan maut selepas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS dinaiki mereka terhempas berhampiran Long Lelang Short Takeoff and Landing Airport Stopport petang tadi. Residen bahagian Miri yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana bahagian Miri, Galung Luang, mengesahkan perkara itu berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Kementerian Kesihatan. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menerima maklumat tentang kejadian melibatkan sebuah helikopter BO-105 itu daripada Perkhidmatan Maklumat Penerbangan pada pukul 3.58 petang. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam kenyataan turut mengesahkan helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan serta dua jururawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, bersama Noriza Jau di Hospital Miri Sarawak. Silakan Noriza.
1: Ya, saya sekarang berada di Hospital Miri di hadapan unit kecemasan Hospital Miri. Ya, baik makluman yang saya dapat perolehi setakat ini, saya juga ada menghubungi pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong tadi. Beliau ada memaklumkan persediaan dalaman telah pun diambil. Hospital Miri sedang membuat persiapan awal bagi menghadapi kemungkinan menerima mangsa insiden helikopter terhempas di kawasan lapangan terbang Long Lelang petang tadi. Jadi mereka telah membuat beberapa persiapan untuk esok. Pihak hospital turut menetapkan bilik sepupuk di Blok B berhampiran Jabatan Kecemasan dan Trauma sebagai lokasi berkumpul bagi pihak media berkumpul, ya. Beliau turut memaklumkan Hospital Miri juga tidak akan mengeluarkan kenyataan media berhubung tragedi berkenaan dengan sebarang kenyataan rasmi, hanya akan dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak atau pihak atasan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, sementara itu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menggerakkan pasukan ke Long Lelang menggunakan helikopter bomba pagi esok bagi membantu operasi susulan insiden berkenaan. Petang tadi saya ada juga menghubungi Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba, Jasmine Ginas. Beliau memberitahu pergerakan itu melibatkan dua anggota dari PBP Marudi serta dua pegawai penyiasat kebakaran dari Zon Miri. Menurut Tuan Jasmine, penggunaan laluan udara diperlukan mengambil kira faktor jarak dan akses ke lokasi dengan perjalanan darat ke Long Lelang mengambil masa lebih 10 jam. Ya, saya kira setakat ini maklumat yang saya boleh sampaikan. Sekian dulu, kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam hal itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pihak kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau memohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Pasukan Doktor Udara atau Flying Doctor Services FDS yang terlibat dalam insiden helikopter terhempas di Long Lelang petang tadi merupakan antara perkhidmatan penting dalam memastikan penduduk di kawasan pedalaman Sarawak mendapat akses kepada rawatan kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan, FDS yang diperkenalkan di Sarawak pada 1973 menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti di kawasan terpencil dan sukar diakses. Menerusi Lautan Berkala, FDS bukan sahaja menyediakan rawatan kepada penduduk, malah melaksanakan penghantaran ubat-ubatan dan vaksin serta misi evakuasi perubatan bagi pesakit kritikal.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard macam itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke luar negara, pasukan penyelamat Indonesia meneruskan operasi mencari 7 individu dilaporkan hilang termasuk 5 wartawan ketika dalam perjalanan untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kumpulan berkenaan menaiki sebuah bot laju dari kawasan berhampiran Jakarta. Menurut agensi penyelamat, seorang daripada wartawan itu sempat menghubungi rakan sekerjanya dan berkongsi lokasi namun tidak dapat dihubungi selepas itu. Rundingan Iran dan Oman berhubung penempatan laluan sementara di Selat Hormuz kini berada di peringkat akhir bagi membolehkan kapal-kapal berlayar dengan jaminan keselamatan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata persefahaman antara kedua-dua negara mengenai perkara itu dijangka didaftarkan dengan pertubuhan maritim antarabangsa dalam beberapa hari akan datang. Ismail juga mengesahkan lautan delegasi Qatar ke Iran sebagai usaha Doha untuk meredakan ketegangan di rantau berkenaan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam sekeras-kerasnya serangan kumpulan Houthi yang menyasarkan kemudahan awam dan tenaga di Arab Saudi. Serangan itu menyaksikan lebih 70 orang cedera selepas melancarkan peluru berpandu dan drone ke beberapa bandar termasuk Khamis Mushaid, Aba, Najran dan Jazan. Beberapa kemudahan minyak dilaporkan terbakar susulan serangan berkenaan dan dilihat sebagai peningkatan ketara dalam konflik Asia Barat yang sudah memasuki bulan ke-6. Sukan, kontingen Malaysia menetapkan sasaran sebanyak 33 pingat keseluruhan pada Temasya Sukan Asia ke-20 yang dijadualkan berlangsung di Aichi Nagoya, Jepun 2026. Ia merangkumi 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa menerusi 13 jenis sukan prospek. Sukan yang menjadi sandaran pingat antaranya berbasikal track, badminton, memanah, terjun dan menimba. Ketua Kontingen Kesukan Asia 2026, Datuk Sumali Redwan menyifatkan sasaran itu sebagai realistik berdasarkan prestasi semasa dan rekod pencapaian terkini atlet negara. Belum ada sebarang pelantikan dimuktamadkan bagi jawatan Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara yang baru. Persatuan Badminton Malaysia BAM memaklumkan persatuan masih dalam proses menilai dan membuat saringan calon yang sedang dipertimbangkan untuk jawatan tersebut. Terdahulu media melaporkan Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Remaja Negara Bang Cheh Chang dikaitkan dengan jawatan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas, juruterbang dan 4 petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat?
3: Mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
7: Saya
5: nampak ada banyak potensi.
4: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Terendah 89.7 dan 100.5.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Temankan saya Easy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu. Dan kepada anda yang nak ikuti kami, frekuensinya di Lembah Kelang ialah 88.5 dan di Lembah Kelang juga di Selangor 95.3. Dan kalau yang nak ikuti kami melalui My Preview, salurannya ialah 701 dan Astro 869. Dan anda juga boleh turut ikuti kami secara penstriman langsung di portal rtmclick.gov.my, juga di portal radio RTM dan juga di rtmclick.gov.my juga. Dan kepada anda yang nak ikuti mulai 1 September 2026, kami ada saluran Gema Borneo yang boleh diikuti juga di portal rasmi RTM, iaitu rtmclick.gov.my. Secara semalam sebenarnya kita telah pun dikejutkan dengan tragedi nahas helikopter. Perkhidmatan Doktor Udara ataupun Flying Doctor Service sebahampiran Long Lelang di kawasan pedalaman Miri, dan helikopter tersebut telah pun dilaporkan membawa 5 individu termasuk juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan yang sedang menjalankan tugas rasmi. Dan difahamkan kesemua mereka telah pun disahkan maut dalam tragedi tersebut. Jadi ini satu kehilangan yang pastinya bukan sahaja dirasai oleh keluarga dan juga rakan-rakan mangsa, malah turut menyentuh hati seluruh rakyat Sarawak dan juga di Malaysia. Dan di sebalik setiap tugasan yang dilaksanakan, ada insan-insan sebenarnya yang memilih untuk berkhidmat. Ada yang sanggup meninggalkan keluarga, meredah perjalanan jauh dan menghadapi pelbagai risiko demi memastikan masyarakat termasuk di kawasan terpencil terus mendapat rawatan dan perhatian yang sewajarnya. Jadi tragedi semalam mengingatkan kita bahawa di sebalik setiap perkhidmatan yang kita terima, ada pengorbanan yang kadangkala tidak kita lihat. Dan ada insan juga yang bekerja dalam diam demi keselamatan serta kesejahteraan orang lain. Jadi sama-samalah kita mendoakan agar keluarga mangsa diberikan kekuatan dan juga ketabahan dalam menghadapi saat yang amat sukar ini. Dan Al-Fatihah untuk yang beragama Islam dan salam takziah buat seluruh keluarga mangsa. Semoga segala pengorbanan mereka dalam menjalankan amanah dan juga tugasan terus dikenang serta dihargai. Jadi dan kepada kita semua juga, marilah kita menghormati tragedi ini dengan tidak menyebarkan sebarang spekulasi ataupun maklumat yang belum disahkan. Sebaliknya, memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dengan sebaiknya. Dan itu sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda. Okey, kita nak teruskan lagi. Terus layan Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nasional 12.6.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Ya, itulah tadi persembahan dari Udin Narayan dan juga Alkan Yaknik dengan lagunya Nazrin Milidil Dakan. Lagu ini merupakan lagu daripada Runut Bunyi, lagu Runut Bunyi daripada filem blockbuster Raja yang telah pun diterbitkan pada tahun 1995. Dan sebenarnya kalau tengok melodi rancak lagu ini sebenarnya telah pun diambil dan juga digubah semula daripada lagu tema filem Hollywood yang terkenal tahun 1961 yang bertajuk Come September. Dan komposer terkenal India iaitu Nadeem Shravan memberikan sentuhan instrumen Bollywood, iaitu memasukkan elemen biola dan juga rentak dolak untuk menyesuaikannya dengan selera peminat filem-filem Hindi. Dan lagu ini juga melonjakkan kerjaya Sanjay Kapoor, iaitu filem Raja merupakan antara filem yang terawal yang menampilkan Sanjay Kapoor sebagai hero romantik. Dan kejayaan besar lagu ini membantu meletakkan nama beliau dalam industri hiburan Bollywood pada waktu itu. Jadi ada sedikit perkembangan mengenai lagu tadi. Dan untuk jam ini, untuk waktu ini dah 2.41 minit pagi, kita nak bersama-sama beralih mood sebentar kepada lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, yang kalau kata trademark di geng berhantu ini, ramai yang kata bila nak masuk ke segmen lagu menangis di bucu katil. Okey, kita mulakan segmen ini dengan lagu daripada Spring terlebih dahulu, Sampai Hati. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati ya, 3.8 minit pagi ketika ini. Kita dah memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya, Izzy, dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 9 September 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini menemani saya di TikTok. Terima kasih juga anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk ketika ini, kalau kita tengok cuaca di luar, sejak beberapa hari ini keadaan jerebu, ada kawasan-kawasan yang mencatatkan bacaan IPO yang tinggi sehingga kan terpaksa diisytiharkan darurat. Ada juga kawasan-kawasan yang masih lagi berada tahap kualiti udaranya tidak baik. Jadi keadaan berjerebu ini kalau kita tengok boleh memberi kesanlah kepada kesihatan kita, khususnya sistem pernafasan. Oleh itu, orang ramai sebenarnya disarankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan mengutamakan kesihatan diri serta keluarga. Dan ini antara langkah-langkah yang boleh kita amalkanlah. Yang pertamanya, sentiasa hadkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai apabila berada di luar bangunan, dan pastikan udara dalam rumah atau bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan sumber pencemaran seperti asap rokok. Dan banyakkan minum air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Basuh muka dan juga tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa saja aktiviti, khususnya aktiviti di luar. Dan apabila anda memandu, gunakan penyaman udara dalam mood kitaran udara dalaman. Kadang-kadang tu kita rasa macam mengantuk, kita buka mood kitaran udara yang dekat luar tu. Jadi bila angin ataupun asap daripada luar tu masuk, jadi tak elok untuk kesihatan dan juga sebagainya. Jadi anda kena sentiasa peka terhadap keadaan semasa dan ambil langkah yang sewajarnya lah untuk menjaga kesihatan dan juga kesejahteraan bersama. Sebab kadang-kadang bila berlaku sesuatu perkara yang tak diingini, waktu tu kita nak mengambil langkah-langkah kecemasan, susahlah. Kalau boleh daripada awal tu kita dah sentiasa berjaga-jaga dan utamakan keselamatan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi. Dan itu sedikit perkongsianlah mengenai keadaan jerebu ketika ini. Dan kalau boleh saya kongsikan juga berkenaan dengan ramalan cuaca yang telah pun saya ambil daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi besok di kawasan Semenanjung. Dijangka akan berlaku ribut petir di beberapa tempat lah di kawasan pedalaman, khususnya di Perak, dan juga ribut petir di beberapa tempat di Johor, juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Melaka, dan juga keadaan jerebu. Ini yang saya maklumkan sebentar tadi, di Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, dan juga hujan setakat besok tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Manakala di Sabah pula hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai, di wilayah Persekutuan Labuan, dan hujan di beberapa tempat iaitu di Tawau dan juga Sandakan, dan juga jerebu di kawasan pedalaman pantai barat dan juga Kudat. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga Kapit, dan juga keadaan jerebu ketika ini masih lagi membimbangkan di Seri Aman, Betong, Kuching, Miri, Mukah, sama Marahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai keadaan ataupun ramalan cuaca untuk besok pagi di kawasan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Okey, itu yang dapat saya bawakan kepada anda untuk ketika ini. Dan kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ini. Ini dia lagu daripada Aisyah dengan Janji Manismu. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Itu dia persembahan dari Bonnie M dengan Ma Baker. Baru saja menghiburkan anda untuk pagi ni. Dah pun 4.30 minit pagi. Okey, ni saya nak kongsikan sesuatu fakta yang pada saya menarik lah sebenarnya. Ini berkaitan dengan negeri mana yang paling mencatatkan kadar obesiti paling tinggi di Malaysia. Jadi kalau kata anda kata Selangor ataupun Kuala Lumpur kerana berada di kawasan bandar, ini bukan jawapannya sebenarnya. Dan berdasarkan kajian oleh National Health and Morbidity Survey 2023 Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia, kadar prevalence obesiti dewasa di Malaysia ialah 21.8%. Maksudnya, untuk lebih mudah, daripada satu daripada lima orang dewasa di negara ini hidup dengan obesiti. Dan untuk perbandingan negeri dan juga wilayah persekutuan, menggunakan definisi WHO iaitu BMI bawah daripada 30 kilogram, 30 kilogram, dan tiga negeri yang mencatat paling tinggi, yang pertamanya ini adalah Perlis iaitu 32.8, Negeri Sembilan 28.9, dan juga wilayah persekutuan Putrajaya 25.8. dan tiga yang paling rendah pula ialah wilayah persekutuan Kuala Lumpur 18.2, Selangor 19.1%, dan juga Sabah 19.5%. dan menariknya, kawasan yang kita selalu anggap sebagai urban ataupun bandar-bandar besar ataupun moden ini tidak semestinya mencatat prevalence obesiti paling tinggi. Dan satu lagi perkara paling penting juga, angka ini tidak bermaksud penduduk sesebuah negeri lebih malas ataupun lebih kuat makan. Dan obesiti pula sebenarnya dia jauh lebih kompleks kerana dipengaruhi oleh banyak faktor lah, seperti corak pemakanan, tahap aktiviti fizikal, persekitaran kita, akses kepada makanan yang sihat, pekerjaan, tidur, stres, faktor sosioekonomi dan juga genetik lah. Jadi isu obesiti ni dia bukanlah sekadar masalah individu, tapi juga adalah masalah isu kesihatan awam. Jadi kalau kata satu daripada lima orang dewasa ni dah berada dalam golongan obesiti, maka tak bolehlah nak bergantung sangat kepada makan kurang, bersenam lebih tu. Kita perlukan persekitaran yang memudahkan orang ramai membuat plan yang lebih sihat. Kata makanan sihat yang mampu milik lebih banyak peluang untuk bergerak, tidur yang cukup, sentiasa buat saringan kesihatan lebih awal, dan juga rawatan obesiti yang yang lebih baiklah. Dan juga obesiti ni seperti mana kita sedia maklum boleh dicegah dan juga dirawat. Yang penting kita berhenti melihatnya sebagai kegagalan disiplin semata-mata. Itu tadi antara perkongsian antara negeri-negeri di Malaysia yang mencatatkan kadar obesiti paling tinggi dan juga paling rendah. Okey, untuk hiburan kita pagi ni, untuk jam yang ke-5 pada ketika ini, teruskan. Ini dia persembahan dari Datuk M. Daud Kilau dengan Cik Mek Molik. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

diilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Muhammad 1377. Jika tidak diambil tarikh itu, tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini. Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebuah duli yang mahmulia Al-Malikul Amin Sultan Salahuddin Ibnu almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah kerama merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan kita itu contoh saja. Okey, so almarhum Datuk, ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan, merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir, tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan yang difilmkan oleh Peramli 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban. Ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Polisen 1946, dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera Askar Jepun kan? Askar Jepun. Dalam filem Sajen Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajen Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajen Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri Pelamli. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajen Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalan keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treyang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British, menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957, berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Sallallahu Alaihi Wasallam, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati, kembali bersama Izzy. Ketika ini dah pun 5.33 minit pagi. Dan kepada muslimin-musliman, sebagai panduan, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 9 September 2026, masih bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah, ialah pada pukul 4.59 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi. Di Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Di Kuala Terengganu, Terengganu 5.51. Di Kuantan Pahang 5.53. Di Kota Baru Kelantan 5.55. Di Johor Baru Johor 5.51. Di Bandaraya Melaka 5.57. Di Seremban Negeri Sembilan 5.58. Di Shah Alam 5.58. Di Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Di Georgetown 6.3 minit pagi. Di Alustar Kedah 6.2 minit pagi. Dan di Kangar Perlis 5.62 minit pagi. Jadi kepada muslimin dan juga musliman, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerebu rentas sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak. Kementerian Kesihatan mengesahkan 4 petugasnya berada dalam pesawat berkenaan bersama seorang juruterbang. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mereka terdiri daripada seorang pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat sedang menjalankan tugas rasmi.
1: Selaku Menteri Kesihatan bagi mewakili seluruh keluarga besar KKM, saya ingin menzahirkan rasa duka cita dan pilu yang amat mendalam atas ujian maha berat yang menimpa wira-wirawati kesihatan dan kru penerbangan kita. Niatan dan doa terus saya panjatkan dan titipkan bagi mereka yang terbabit, terutamanya seluruh keluarga yang pastinya sedang berdepan dengan detik yang sangat beruntun jiwa mereka. Kami di KKM mendoakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan yang tinggi dalam menghadapi dugaan ini.
0: Helikopter jenis BO-105 nombor pendaftaran 9MLLF itu dilaporkan terhempas dan terbakar berhampiran lapangan terbang Long Lelang kira-kira pukul 3 petang semalam. Baik, untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri. Silakan Catherine.
2: Terima kasih rakan di Konti. Untuk pagi ini dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri, lebih 20 anggota daripada pelbagai agensi digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat susulan nahas helikopter berhampiran Stolpot Long Lelang Ulu Baram pada pukul 3.32 petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jess Benjenus yang dihubungi RTM memaklumkan daripada jumlah itu 12 merupakan pegawai dan anggota bomba. Pasukan bomba terdiri daripada 8 anggota zon udara, 7 anggota pasukan khas Balai Bomba dan Penyelamat Marudi serta 2 pegawai penyiasatan kebakaran JBPM. Mereka dijadual berangkat sekitar pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau bomba 04 berikutan perjalanan menggunakan kenderaan darat dari Marudi mengambil masa kira-kira 10 jam. Kekuatan turut disertai anggota dari Zon Miri, Marudi, Wakil Syarikat Layang-Layang Aerospace, Wakil Lapangan Terbang, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Daerah Kecil Bario. Beliau turut memaklumkan setakat ini operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan penduduk kampung, sukarelawan dan polis bantuan Long Lelang. Dalam insiden semalam, helikopter terbabit sedang melaksanakan penerbangan perkhidmatan Doktor Udara dengan membawa 5 individu termasuk juruterbang. Long Lelang merupakan kawasan pedalaman Ulu Baram yang terletak di kawasan pergunungan dan menjadi antara 97 lokaliti yang menerima perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya kongsikan.
0: Baik, terima kasih Catherine. Dalam berita itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menterinya Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau mohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai 3 ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
3: Gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, ponggat macam itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, komunalism, ancaman.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komuniti akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah kabinet hari ini dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat. Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Perdana Menteri berkata perkara tersebut telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Cerita tu suruh sedap, Sain. Hai, Sain. Abang Mak tahu, Abang Mak. No, Abang Mak. Abang Mak ni butuh jaruh ngoti lah, Abang Mak. Tak ada nak perasaan air ni. Duk mikir aku benda mulai, cara mikir benda tak mulai, Abang Mak. Abang Mak tahu kau tidak, Abang Mak. Hei. Ambo dengar orang royak berita ni dalam radio ni, Abang Mak. Pasal pergi Jepun dengan Inggeris mula, Abang Mak. Bapa pun tak tahu lagi kau, Sain. Pergi Jepun dengan Inggeris. Negara kita merdeka lama dah, Sain. Mok tu.